0: Vasėjams nukieninių ūtros gruomotas, sėdėcija valdėšunas, devėtėja godą dasmatąją mėnesį, mėnešą dasantąją dyną, Babilonijas kieneč Nabuchodonozors, un jo karas paks į Izarodą Jeruzalemį. Un jį aplenčia tų, un vis apkortai uzbėrė aplankumo valnius. Un pilsata palika įlankta, un apjūsta ar valnim, leids kieninė sėdėcija valdėšunas vienpadsmatajam godam. Ceturto mėnešio devėtąją dyną pilsata įzastuoja bots, un zemės liaudim vairs nebėja maizės. Tad pilsatas mūrį tika izlausts rūps, un visi karuotoji naktį bāga nu pilsatas prūjom paceliu caur vortim, kas ir starp divkoršo mūri pikieninė duorza, bet kaldėji išabė vis apkort pilsatai. Tuopiec jį aizgoja paceliu kas vat uz arabu, bet kaldėji šukaras paks dzinos pakal kieniniam un sagiustė jų Jerichas leidzanumā. Un viss jo karas paks izkleida un jų atstoja. Tad jį sagiustėtų kieniniu aizvedė uz riblu, pi Babilonas kieninė, kas jam iznesė sprīdumu. Tas lika nūslapkavot sėdėcija dālus jo prīškā un izdūrt jam acis, īkalt jų vara kiedēs un aizvest uz Babiloniju. Pīktajā mēnesī, mēneša septētajā dīnā, tas bija Babilonijas kieniņa valdēšanas 19. Gods, Jeruzalemī īzaroda Nabuzaradans, mīsas sardzes prīkšnīgs, Babilonijas kieniņa kolps. Un jis aizdadzinoja kunga svietnēcu un kieniņa pili, un nūdadzinoja ar guņi visus nomus Jeruzalemē un ikvīnu moju. Un viss kaldējušu karaspāks, kas bija kūpā ar mīsas sardzes prīkšnīku, nūjauca mūrus apkort Jeruzalemēji. Bet porīju tautas daļu, kas bija palikusi pilsātā, un biegļus, kas bija porbāguši pie Babilonijas kieniņa, kā arī visus porpalikušos ļaudis, mīsas sardzes prīkšnīgs, Nabuzaradans aizvedē gūstā, tikai nedaudzus no zemes nabadzēgajiem atstodams par veina dorzu kūpiejiem un zemes apstrodotojiem. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Luke, gyva jas, ir pasaulio grafą. Vietai ir tį, kur yra atsiuotis jarnyje.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet savu kritikāju vordu un mana dviesele kļuvusi vasala.